فإذا الله يد رانا اللي تندم سالن كرفيو قومي شابو دربينا رانا منا دو كده واني سابن سبين شرنا دقا قدام مقنطي اللي كيزو عمكو لابن الميتة سندو دادا دي قاشدا واتو بدا رايدون بي عرسي باچي دفتا انا جندا دم او بوندا مكي غباتروا دومنكو ko wani lokaci burin mu shine mu ilmantar da ku mu fadakar da ku mu kuma nishadantar da ku karfe 12 sura minti 5 karfe kamar da wagon mu ke gudu karfe 12 sura minti 5 inda nace muku kuma karfe 12 zango muna gari ya waye zai zo karshe yayin da zangon ranar mutum aiki kuma zai fara shirye-shiryen da muke dauke da su a wannan gaba kuwa sun hada da labarin duniya da misalin karfe 1 sai kuma tallace-tallace da za mu je ga sashen muna tallace-tallace da misalin karfe 1 da kwata za mu saurari karatu daga alkur'ani mai girma da misalin karfe 2 saura kwata yayin da karfe 2 kuwa sai a saurari shirin baiwa da kwarewa inda da dangare zai zo da misalin karfe 2 da kwata akwai shirin mata iyayen gida da misalin karfe 2 da rabi waɗannan su ne abubuwan da muke dauke da su a cikin wannan zango da fata za a yi jimirin ci gaba da sauraron mita 94 da digo 6 domin jin waɗannan shirye-shirye waɗanda suke da matuƙar tasiri da kuma ilmantarwa ga al'umma baki ɗaya za ku iya sauraron mu kamar yadda muke faɗa a kowane lokaci a manhajar mu ta BRC wato BRC Coach Mobile App ko manhajojin Tune In Radio Gallery Radio Garden da mai tuna radio a duk inda kuke za ku iya dalibin mu kuma ku ji abin da muke gabatarwa kai tsaye.

0: يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون
1: Sadakallahul Azim to Miss Raya Abdazam Yakawakina Mun Kamala wana sararin kyawawan karatun Alkur'ani mai girma daga bakin Sheikh Saud Ashrim Allah ya sa Qur'ani ya zama haske a cikin zakatunmu ya kuma sanya mu cikin waɗanda suke karantawa da kuma aiki da shi kuna tare da Radio BRC 2 FM a daidai wannan lokaci yanzu ko kuma na cewa karfe 2 har ma da minti 3 ga shirinmu na gaba wato baiwa da ƙwarewa